karon. Kung gipatay ninyo ang duha, pila kabok gipas mo ninyo nga mga bata. Nga mo sponsor man ito kaos mga bata. Kagahapon, kagtong nakadakop sa suspect, grupo sa nakadakop sa suspect sa pagpatay lang gapon sa usa ka poroner sa Ahong, maotoy mangita ninyo.